0: 花姑娘，你得跟我走，霓虹金票的给！放开我！放开他！放开他！放开他！太贵！太贵！太贵！太贵！太贵！卡到脚啊！私の申請期です。すみません。すみません。
1: なんだ。お前氏の名か。
0: はいはいはい。それは失礼した。井上。
2: はい。
0: 話せ。 私の虫合いを控訴料理を用意したのでどうぞ中へ
2: どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう

0: 也很勇敢。我命令你，带领团长觉悟再次组织进攻，拿下吕家寨，功过相抵。拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。是。你准备如何布置进攻？
1: 长官，我认为如果这一次……何将军第二段が、张家庄への攻撃はうまくいかず。
2: 旅団長により砲火支援を要請しました。彼たちにステロを続けてほしいて、署名途中の渡すな。ビジャーチャイの会の開設するまで待って。
3: 予定通り夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。
4: 張さん、私は先導産業を申請します。本日準備ができたら20番号に侵入します。

0: 有啦，
1: 哎，
0: 君に任せる。俺に入ったら共産党こそ不動。やつらを探して、できるだけ切る方を手をしろ。
1: はい。
0: おの、警備担当を交換して、警備担当国方一つを連れて、ジャンジャジャン指示しろ。
1: はい。
0: おい。有啦。油断するなよ。そってに従って攻撃を組み立てるんだ。
2: はい。かしこまりました。
0: 洪进，你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民。放走一个，唯你是我。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
1: 是。
3: 攻击进攻！第一小隊が第一波，第二小隊が第二波。第三小隊が三列で後を付け
4: 前進しろ
5: よーい